د ترکی غاګ رادیو قدرمن اوریدونکو او د ترکی د جغرافي رادیو سرچېوی ټوکی د خبرونه درنو مینوالو په تودو سلامونو هرکلای کوم. خو خیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په نننې خبرونه کې تاسو ته د ترکی د غرو ولایت دی او ډول ځانګړي پنیر په اړه چې د ترکی د جغرافي پر رادیو سرشو ټوکو لیست کې ځاین ولای دی لاند معلومات درکو. د ترکیه د اغره ولایت د ایران سره په پوله کې پروت یو سرحدي ولایت دی. دا ولایت د یو زیات شمېر نورو برخو په څیر په ځانګړې توګه په مالدارۍ کې ځانګړی شهرت لري. د اغره ولایت د اغره څرمنې تولم پنیر چې د دې ولایت سربیره په ټول هیواد کې ډیر زیات مینوال لري او مشهور دی، په 2024 کال کې د دې ولایت د مقام په غوښتنه او رسمي غوښتنلیک د ترکیه د جغرافیه د راجستر شو توکو په لیست کې شامل شو. دول د شیدا پنیر په ځانګړې توګه د میګو او په ډیره کمه پیمانه ورسره د غوا د شیدو څخه تولیدیږي. دا پنیر یو څه مالګین، نیم نرم او ډیر خوشبو درلودونکی خوند لري. د دې لپاره چې پنیر په بشپړ ډول طبي تومنې سره تولید شي، د پسرلي او دوبی په میاشتو کې په آزادو څرځایونو کې د سرېدلو میګو نه شیدې لشل کیږي او بیا تر 40 درجو پورې تودیږي. په جوشی وی شیدو کې د طبي تومن اضافه کول وروسته دا د یو ساعت لپاره پات کیږي. د خام پنیر ټوټې چې 2 یا 3 کیلو ګرامه کیږي ټوکر کڅوړ کې اچول کیږي تر څو ټول وبترې نه لاړ شي. د ټوکر کڅوړ د 12 ساعتو لپاره د 15 نه تر 40 درجو سانتي ګراد تودوخه کې ساتل کیږي تر څو ټول اضافه وبترې نه لاړ شي. د دې کار په جریان کې کله ناکله کڅوړ هم بدلیږي. وروسته لدې چې د لومړني فلټر کولو پروسه بشپړ شي، د کڅوړ څخه لری شوی پنیر ټوټې په 50 کیلو ګرامه کڅوړ کې ځای په ځای کیږي او د فلټر کولو پروسه د 2 نه تر 3 نورو ورځو پورې دوام پیدا کوي. د دې پروسې د بشپړېدو نه وروسته پنیر د نخود په اندازه ټوټې ټوټې کیږي او مالګه پرې شیندل کیږي. وروسته دا بیرته د ټوکر په کڅوړ کې ښودل کیږي او د یوې اونۍ لپاره ساتل کیږي. په نهایت کې پنیر د وزې له پوستکي څخه جوړ شوي یو ډول خورجین کې اچول کیږي او خوله یې ښه تړل کیږي تر څو هوا ورته داخل نشي. وروسته په دې خورجین هم یو ډیر لوی او درون شی ښودل کیږي او په دې ډول څلور میاشتې ساتل کیږي. د څلورو میاشتو وروسته چې کله پنیر

ورسیږي او جوړ شي بیا د مصرف لپاره آماده کیږي او بازار ته عرضه کیږي. دا پنیر د خوند او لذت لپاره د نورو پنیرونو سره ډیر زیات توپیر لري. دا پنیر یو ډول ځانګړی خوشبوئی لري چې د ترکیه سربیره د نړۍ په کونج کونج کې ډیر زیات مینوال لري. خو ګورې دن کوم خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لویه بخښنه خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انقره د ترکیه غاګ رادیو د خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریس کال د سمبولیا وګی د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټکي ویان سید حمیدالله سادات.

تهران ادعا کوي چې امریکا پر ایران د بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. د تلافي جویانه ځواب خبرداری ورکړ. قطر وایي د امریکا او ایران د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره منځګړې هڅې روانې دي. روسیې د اوکراین د ټاکنو ورځې بریدونو ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړله. د حلب په سویل کې د مهماتو په یو ډیپو کې زورورې چاودنې شوي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو اتیاومه ناسته کې د ګډون په موخه نیویارک ته ورسېده. بشپړ خبرونه. تهران ادعا کوي چې امریکا پر ایران د نویو بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. تهران د تلافي جویانه ځواب خبرداری ورکړ. د ایران پوځ وایي داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي دي چې ښایي امریکا متحده ایالتونه پر ایران د بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. د خاتم الانبیا مرکزي اډې خبر ورکړی دی چې دغه پریکړه په یو اروپایي هیواد کې په یو ګډه ناسته کې د سیمې د ځینو هیوادونو په موافقې شوې ده. دغې اډې خبرداری ورکړی که چیرې واشنګټن کومه تیروتنه وکړي په سیمه کې به د امریکا ګټو او د ځواکونو د میشتېدو د ساحو په وړاندې بل مثل او سخت تلافي جویانه اقدامونه وشي. قطر وایي د امریکا او ایران د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره منځګړې هڅې روانې دي. قطر وایي منځګړی ټیم به له نږدې دوه اونیو راهیسې پر هغو وړاندیزونو بحثونه کوي چې موخه یې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلول دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد الانصاري وویل چې دوحه له واشنګټن او تهران سره د مذاکراتو د بیا پیلولو په موخه پر نویو طرحو او نظریو تبادله کوي. نوموړي زیاته کړه چې قطري منځګړي د پرمختګ د ترلاسه کولو لپاره د بېلابېلو پلازمینو ترمنځ په تګ راتګ کې دي او قطر او پاکستان د دواړو لوریو ترمنځ منځګړیتوب پر مخ وړي. روسیې د اوکراین د ټاکنو د ورځې د بریدونو ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړله. چارواکو ویل دي چې روسیې ژمنه کړې چې د ټاکنو په وروستۍ ورځ پر مسکو او شاوخوا سیمو د اوکراین د ډرون بریدونو د تلافي کولو لپاره به پر کیف هوایي بریدونه ګړندي کړي. هغه بریدونه چې دوه کسان پکې وژل شوي او د تیلو یو چانځای پکې اور اخیستی دی. د روسیې د دفاع وزارت اوکراین د روسیې اتباعو د ډیموکراتیک ارادې پر ګډوډولو تورن کړ او د ټینګ غبرګون ښودلو ژمنه یې وکړله. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په نیویارک کې له نوموړي سره مخامخ لیدنې موافقه هم کړې ده. د حلب په سویل کې د مهماتو په یو ډیپو کې زورورې چاودنې شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ولایت په سویل کې د العیس سیمه کې زورورو چاودنو سیمه ولړزوله. په یو پوځي اډه کې دویمې درجې نورې چاودنې هم ثبت شوي دي. د دغه هیواد د الانباریه دولتي تلویزیون ویلي دي چې د لومړنیو چاودنو لامل لا هم تر څیړنو لاندې دی. په داسې حال کې چې د سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې دا چاودنې د العیس ته نږدې یو پوځي تاسات کې رامنځته شوي دي. سیمه ییزو سرچینو ویل دي چې چاودنې د سوریې د دفاع وزارت اړوند د مهماتو په یو ډیپو کې شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو اتیاومه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسېد. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د لوړې کچې په اونۍ کې د ګډون په موخه نیویارک ته رسېدلی دی. ټاکل شوی چې اردوغان د سې شنبې په ورځ خپله کلنۍ وینا وکړي چې دا به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د هغه شپاړسمه وینا وي. تمه کېږي چې د هغه وینا به په غزه کې د اسرائیلو پر نسل وژنې د فلسطین په نړیوال

الرسمیت پیژندلو او پر اسرائیل پر ممکنه ډیپلوماټیکو اقدامات متمرکز وي. په داسې حال کې چې نوموړی به له بېلابېلو نړیوالو مشرانو سره لیدنې هم وکړي. په کاناډا کې د یو کنیسې مخې ته په وسوال برید کې د یو پولیس په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. د کاناډا د اونتاریو ایالت په بیلوویل ښار کې د یو کنیسې یهودانو د عبادت ځای مخې ته په یو وسوال برید کې د یو پولیس په ګډون دوه تنه ټپیان شوي دي. د ای بی سی نیوز راپور ورکړی چې چارواکو خبر ورکړی چې دغه برید د یکشنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې یهودانو ټولنې غړي د یوم کیپور مذهبي مناسبت له امله د سانز آف یعقوب کنیسې مخې ته راټول شي وو. د بیلوویل د پولیسو د خبر پاڼې له مخې دا پیښه د ځایي وخت باندې د ماښام په شاوخوا 9 بجې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د یو پولیس په ګډون دوه کسان ټپیان شوي دي. آیني شاهدان ویل دي چې بل ټپي شوی کس په خپله بریدګر یا مشکوک کس دی، خو پولیسو تر اوسه پورې د برید د لامل او یا د دې په اړه چې آیا دا ټپي کس همدا مشکوک کس دی او که نه څه نه دي ویلي. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي او د پیښې په اړه رسمي څېړنې پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې کولی شي ټول ایران ته انفجار ورکړي او له منځه یوسي. د بل پلوه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیا د ترامپ د دې څرګندونو په ځواب کې ګواښ وکړ چې د نوي برید په صورت کې به د جګړې جغرافیا او معادلات بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فاکس نیوز خبریال سره په مرکه کې ویلي دي که چېرې ایران د امریکا غوښتنې ونه مني نو دا به یوازې د وخت خبره وي چې آیا دا ټول هیواد هوا ته والوزول شي او کنه. ډونالډ ترامپ زیاته کړه چې د شته انتخابونو په منځ کې د ایران بشپړه محوه کول د اقتصادي پاشل کېدو په حال کې دغه پرېښودل او یا د یو جامع تړون رامنځته کول دي. دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې د

دفاعي بریدونه به له پخوا څخه بنسټیز توپیر ولري. د نوې برید په ځواب کې بې له شکه چې د وسلو او جګړې جغرافیه به بدله کړو، میدان ته به نوې وسلې او نوې څیرې ور ودانګي. زموږ موخې به زړې موخې نه وي، موږ نوي هدفونه ټاکلي چې تر اوسه پورې پرې بریدونه نه دي شوي. د ایران سپای پاسداران د هرمز په تنګي کې د ام کیو یو ډوله بی پیلوټه الوتکې د ویشتل نه خبر ورکړی دی. د امریکا پوست تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو ادعا کړې ده چې د هرمز تنګي په فضا کې د امریکا جوړه ام کیو یو ډوله بی پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. سپای پاسداران د دې موضوع په اړه یو لیکلې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هرمز تنګي د پاسه ام کیو یو ډوله الوتکه د ایران د هوایي دفاعي ځواکونو له لورې د تثبیت نه وروسته وویشتل شوه او رانسکوره شوه. د امریکا پوځ تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ام کیو یو ډوله بی پیلوټه الوتکې چې په 1990 کلونو کې د متحده ایالتونو لخوا تولید شوي، په پیل کې د سارنې او پرمختللي استخباراتي کشف لپاره طراحي شوي، وروسته بیا دغه ډرونونو نوې کمرې او توغندي پکې اضافه شو. خو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.

درنو لیدونکو په تودو سلامونو مهر کلی کوم. نن د سولې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د هیټلر د آلمان لخوا پر پولند باندې د یرغل او جګړې د پیل د کلیزې دا ورځ د پخوانی شوروي بلاک په هیوادونو او د ترکیې کې د سولې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د یو بلې جګړې د مخنیوي په موخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو چې تر ډېره حده یې د ډېرو جګړو د رامنځته کېدو او خپرېدو مخه ونیوله. له دې سره سره وخت په وخت په سیمه ییزو کچه نښتې او جګړې هم رامنځته شوي دي. کله چې ملګر ملتونه جوړېدل، له بده مرغه چې د مساوات او برابرۍ اصل پکې په پام کې ونه نیول شو او 15 هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیتوب واک ترلاسه کړ. که څه هم پرې دې وضعیت ډېر هیوادونو لخوا نیوکې شوي او کېږي، خو تر نن ورځې پورې همدا 15 دایمي غړي د پرېکړو محور پاتې شوي دي. د فلسطین د قضیې په څیر په حساسو پیښو کې د دغو 15 غړیو څخه د یوه لخوا د ویتو له امله نشي کولی چې با اختیاره پرېکړه وشي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه پیاوړې ناره او شعار څرګندونه چې نړۍ له 15 څخه لویه ده په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه له زیاتېدونکي ملاتړ سره مخ شوې ده. زموږ هیله دا ده چې ملګر ملتونه چې د نړیوالې سولې په ساتلو کې تر ټولو مهم رول لري، د یو موازي، عادلانه، مساوي او بې پرې جوړښت په غوره کولو سره ټول بشري ټولنې او نړیوالې سولې ته رښتینی خدمت وکړي. وګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

د زړونو پل. درنو ریدونکو په تودو سلامونو مرحبا کوم، خوښیم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې زموږ په نننۍ خبرونه کې به موږ د محلي د ګډ وجدان د عوارض وقفونو او ټولنیزو بیمې د مسلې په اړه لاندې بحث وکړو. د محلي ګډ وجدان د عوارض وقفونه او ټولنیزه بیمه لوی ټولګي پرتمینی شفاخانی یا روختونه او ستر کاروان سرایونه دا د وقف او خیریه مدنیت هغه ستر او شوکتمن نخوي چې پر خارونو لګیدلی وي، خو د دغو ترڅنګ د کلو په منځ کې د تنګو کوڅو په پټو او خلواتو سندو کې له تجمل او خودنی لري، خو د ژوند په دقیق مرکز کې یو غلی نبزو چې تل به په درزا کې وو او ژوندی به وو او په پټه به یې هر څه څارل. کله چې بچې د یو چا په کور کې اور ولګید یا به یو حادثې له امله څوک بیکاره شو او یا به د یو کلي په یو کوم ګوټ کې کوم بې سرپرسته ماشوم غمجن ولیدل شو، نو سمدلاسه به ورته د مرستې لاس اوږدېده. دا کار به د عوارض وقف په نوم باندې وقفونو کول. نن موږ د مدرنو بیم

0: مو سیمه ای سیستمونه لرامن سکیدو پیړی وړاندې د هغه اوارث صندوقونو په اړه خبرې کوو چې ثابت کړي و چې گاونډي پر گاونډي اواز د سلام ورکول نه بلکې د ټولنیز ژوند حق هم لري. محله یا کلی ګډي خزانه یعنی د وجدان نه مړ کیدونکو اور ته خراغ لاست. د اوارث کلمه په لغت کې ناڅاپي پیښو، آفتونو او استراری حالاتو په معنا ده. د عثماني امپراتورۍ د کلو یا محلو په کلتور کې د اوارث وقفونو یو ډول ټولنیز پیوستون صندوق چې هر محلي پخپله دننه کې تاسیساوه. د دې سیستم کړندلار او فعالیت حتی نن هم د اقتصاد پوهانو لپاره یو حیرانوونکی حقوقي او اخلاقي ملهم او معجزه بلل کیږي. د محلي اوسیدونکو به د خپل مالی وسله مخې دغه صندوق ته په منظمه توګه بسپنه او مرستې ورکولې. دغه پیسې د متولي هیات یا ادارې لخوا له شرعي او حلالو لارو څخه په کار اچول کېدې تر څو بېکاره پاتې نه شي او ترلاسه شوې ګټه په بیرته د محلي د خپلو ستونزو او دردونو د درملنې لپاره په مصرف ورسیږي. ښه، دغه صندوق به په دقیق ډول څه کول؟ که د محلي د کوم اوسیدونکو کور به اور واخیسته و به سوځېده، د نوي کور د لرګیو او بنسټ ایښودلو لګښ به د همدې صندوق لخوا ورکول کېده. که د کوم دوکاندار دوکان به اوبو خراب کړ، تاوان به ورته د دغه وقف لخوا جبران کېده. حتی تر دې چې د محلي په حدودو کې د خرابو لارو سړکونو ترمیم، د اوبو بندېدلو لارو خلاصول او د محلي د ګډې نانوایی ساتنه او پالنه د دغه ګډ وجدان له خزانې څخه ترسره کېده. دا یوازې د مرستې صندوق نه و، بلکې د محلي د خپلواکۍ، خپلواکې ارادې، ذاتي ادارې کولو او د خپلو چارو په خپله سنبالولو یو ښکاره سمبول و. د اوارث وقفونو تر ټولو اغیزمنه او د انسان د وقار او عزت ساتونکي دنده د نورو لویو وقفونو په څیر کفالت او سرپرستی وه، تر څو د پلار له لاسه ورکوونکی ماشوم زده کړې نیمګړې پاتې نه شي او مور یې څه په خوړو په اندېښنه کې سر ټیټ نه کړي. سمدستي به دا صندوق په حرکت راته او دا یتیم ماشوم لاسنیوی را پای کونه. په عثماني دوره کې په ځانګړي ډول د مالي وقفونو او د کسبګرو د اصنافو له لارې اړمنو کسانو ته سود پرته د پور سیستم له لارې پور ورکول کېده، چې دې کار اقتصادي همبستګي خورا پیاوړې کوله. د اوارث وقفونو بیا زیاتره د نامساعدو او فوق العاده مالیاتي بارونو د سپکولو لپاره کار کاوه. لکه څنګه چې تاریخ پوهان ټینګار کوي، دا صندوقونه په عثماني ټولنه کې د ټولنیزې سلیزې او آرامۍ تامینوونکي او د شتمن او نادار ترمنځ د فاصلې د کمونکي تر ټولو پیاوړې چابیګانې وي، چې د محلي وقف په اصل کې د محلي د عزت او وقار بیمه هم بلل کېدله. د عثمانیانو په دوره کې استانبول لکه څنګه چې معلومه ده له لرګینو کورونو جوړ او تر ټولو لویه ویره د اور لګېدنه وه. کله چې به په یو محله کې اور لګېدنه رامنځته شوله، د یو چا کور به پکې وسوځېده، نو سمدلاسه به دې وقف د هغه مرستې ته ودانګل. د اتلسمې پیړۍ د استانبول په شرعي محکمو او قضایي اسنادو کې په مقرر ډول لیدل کېږي چې د اور لګېدنې وروسته به د محلي اوارث صندوقونه سمدستي ناسته کوله او د پیښو زیانمنو او اړمنو ته به یې مستقیمې مرستې رسولې. دا د سیمه ییز پیوستون او همدردۍ یو خورا روښانه بېلګه وه. البته دا سیستم د مدرنې مفکورې له مخې د تجارتي بیمې میکانیزم نه و، بلکې یو ډول یو اړخیز رضاکارانه او سیمه ییز مرستې انډول. د وقف کلتور نه غوښتل چې بېوسي او ناداري د یو ځوان د نوي ژوند او کاله جوړولو په وړاندې خنډ شي. په یو محله کې با په یو کلی کې چې با د کوم پیغل جنې پلار وفات شو او یا به کورنۍ د واده مالی وس نه درلود، ل نورو خیراتونو او وقفونو سره یو ځای به اوارث صندوق هم لاس په کار شو. د وقف په رسمیت او پریکړې لیکونو کې اکثرا دا ماده لیدل کېدلې، زموږ د محلي له بیوزل جنوس څخه چې څوک ورسره واده کوي دا غوي جهیز د چمتو کول لپاره به فلانی اندازه روپی ځانګړي شي. په دې توګه دا غنجلې د محلي د خپل خلکو له خوا به له دې چې سپکه شي او یا بی عزت شي او یا وقار زیانمن شي، نو دا غ سره به ټول امرسته تر سره کېدل. ځینې وخت به حکومت د جګړې اصراری شرایطو پر مهال لول څخه د مالی غوښتنه کوله. د اوارز مالیه د عثماني مالی سیستم یوازې د عاید سرچینه نه وه، بلکې د ټولنیز همبستګۍ د پیاوړتیا یو مهم میکانیزم هم و. د ډلیز تادیاتو له برکته د بډای او غریب ترمنځ یو انډول ساتل کېده او ټولنه کې هر څوک خپله لاره نیسي د مفکورې پر ځای محله په ګډه مسوله او فکر پکې غالب و. په عثماني امپراتورۍ کې د عوارض مالیه د محلو پر کچه راټولېدله او د کسانو مالیه په او کسانو باندې د مالی بار تر ډیره حده پورې کمیده. د محلي امدردی یا د عوارض صندوقونو له لارې خپله ادا کېدله. دا موضوع په عثماني ټولنه کې د ځایي ټولنیز ملاتړ همبستګۍ یوه ښکاره او روښانه نښه وه. نن ورځ چې موږ د سترو بیمایزو شرکتونو د پیچلو بیمالیکونو پالیسیو او ټولنیز امنیت د سیستمونو لارې راټولونکي د اندېښنې حل کول غواړو، پیړۍ وړاندې په دې خاوره کې د ایمان او ګاونډیتوب د حقونو له لارې دا ستونزې حل شوې وي. د عوارض وقفونه موږ نن دا راز موږ ته په غوږ کوي چې په ټولنه کې همکاري تر ټولو مهمه ده. هغه صندوقونو کې چې به سر راټولېدل یوازې سکې او پیسې نه وي، بلکې د انسان پر انسان د هغه حقونه او باور هم و. د مدرن نړۍ د انفرادي واسطو په وړاندې د محلي د اوسیدونکو یو بل په غم او خادۍ کې ځان شریک بله او ځان به مسؤل بله. هر تن به د یو بل سره مرسته کوله، د هغه سختې ورځې ته به یې ورته اوږه ورکوله. د عوارض روحیه انسان ته ته یوازې نه یې، موږ ټول ستا تر څنګ یو، دا روحیه ورکوله. د عوارض صندوق کلی د محلې د ملا امام، ملک، مختار او د محلې د څو باوري کسبګرو په لاس کې و. خو هغه کلی یوازې یو لرګینه بکس نه خلاصو، بلکې په راتلونکي باندې د ټولنې د باور باب هم پرانیست. له همدې ځای راوتلي هر روپۍ د یو ټاپ درملنه کوله او یو اوښ کې پاکوله. خو ګورېدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: زړونو پول.

دا انقره د ترکیه غاګ رادیو د خبرونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ساسي پام راړوم د خبرونو سټاکو ته. تهران ادعا کوي چې امریکا پر ایران د بریدونو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. د تلافي جویانه جواب خبرداري ورکړ. قطر وای د امریکا او ایران د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره منځګړي هڅې روانې دي. روسي د اوکراین د ټاکنو ورځې بریدونو ته د جواب ورکولو ژمنه وکړله. د حلب په سویل کې د مهماتو په یو ډیپو کې زورورې چاودنې شوې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو اتیاومه ناسته کې د ګډون په موخه نیویارک ته ورسېده. خو اورېدونکو دا زموږ